Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Още хитове.
1: Още хитове.
0: По Радио Мая. Now I'm all alone.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега. Come on.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро. 160-я ден посрещаме днес, или това е 9 юни. Можем да кажем, че това е вторник, по-добрият ден. Точно 205 дни остава до края на годината, т.е. 160-я ден и направо, не знам, много бързо минава времето, поне според мен. Иначе, днес според синоптиците ще има слънчево време с температури 26-31 градуса, по Черноморието 21-24. Температура на морската вода около 20-22, вълнението на морето 1-2 бала. Продължителността на деня 15 часа и 14 минути, слънцето залязва в 21-3. От тук нататък леко по леко ще започне да намалява деня, колкото и да не се иска, но пък мога да ви кажа, че пък времето ще бъде още по-слънчево и по-приятно. Днес не се очакват съществени валежи по Черноморието, може съвсем слабо да превали, но вероятността не е повече от 10%. Предимно облачно обаче е рано сутринта по Черноморието с температури между 18 и 20 градуса. Шумен 17, Варна 19, Бургас 18, около 20 градуса е температурата в района на Созопол. Сега време и за хубава музика, започваме и естествено много интересна информация ще има и днес с много любопитни факти, както и с много интересни теми. Останете с нас, добро утро!
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпери килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича, веднъж се живее.
7: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
8: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, бойлери и солари за икономия.

0: пунктове, Флотус Ивент Център, гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие, вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 8.36, това е Морско утро. Сега към актуалните и последни новини. Община Ямбол ще има нов заместник кмет. Нейното име е Диана Димитрова. Напрежение в Севлиево. Жители се страхуват от зарази след наводнението. Французин е в болница след верижната катастрофа край квартал Сарафово, Бургас. Чили конфискува рекордните над 100 тона наркотици, скрити в пратки с дървен материал. Интензивен трафик има на леки автомобили на влизане през гранично-контролния пропускателен пункт Калотина. Доналд Тръмп беше освиркан от публиката на третия матч от финал на NBA в Нью-Йорк. Президентът Йотова започва консултации с партиите за нов състав на Централната избирателна комисия. Най-силното земетресение от близо 150 години на сам разтърси Куба, Мексико и Флорида с земетресение 6,1 по Рихтер с нощи. Промени в движението по магистралите Тракия и Струма заради ремонти. Като основата е, че продължава един много сериозен ремонт по автомагистрала Тракия в област Пазарджик от 67 до 80 км. Също така трябва да бъдете много внимателни в посока София в 5 км участък от 55 до 60 км. Промяната в организацията се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности превозните средства ще преминават въпсочно в платното за Бургас. Повече подробности и новини в 9 в ефира на Мая. А сега реклама плюс още музика. Останете с нас.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Witkol. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: Излизаме от рано, всички с надежда.
6: Е ти ко чакаш, бе? Коншията да наглежда.
5: Има едни шетът, само да ги хвана.
6: Е стос голям обект, трябва си охрана.
5: Трябва.
7: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
5: Алармата се включи.
6: Махлата е на крак.
5: След 2 минути дойде
6: сота на Спартак.
5: А, така.
8: Много добре.
5: Сот, Спартак, винаги на крак.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
11: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
10: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
12: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
13: Он Клиник – за лято без хемороиди.
14: Спасение от хемороидите – ефективно и без болка.
13: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
13: OnClinic – София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Главният секретар на МВР Георги Кандев напуска вътрешното министерство. Той е подал изненадващо оставка пред вътрешния министър, а новината се разбра от пост на Кандев във Фейсбук. Оставката предизвика задочен сблъсък между Кандев и министър Иван Демерджиев. Георги Кандев беше назначен за главен секретар на МВР от служебното правителство на Андрей Гюров. Остана на поста и при редовния кабинет, а Иван Демерджиев още преди да стане министър многократно казваше, че харесва работата му. Според действащата процедура при липса на титуляр на поста главен секретар и на негов заместник, длъжността се поема от директора на Главна дирекция Национална полиция. В момента временно изпълняващ длъжността директор на ГДНП е Емил Пармаков. Начало на процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. Днес президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат своите представители. ЦИК се състои от 15 членове, които се избират за 5-годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така, според указа на Йотова, Прогресивна България ще имат 7 представители, ГЕРБ СДС 3-ма, Продължаваме промяната и Демократична България се разглеждат заедно, тъй като се виха така на изборите. Те имат право на 2 представители. 2 ще бъдат и номинациите на ДПС, а Възраждане има право на 1 представител. Продължават проверките на държавните институции в местността Баба Алино край Варна. Очаква се днес служители от басейнова дирекция Черноморски регион, регионалната здравна инспекция и областната администрация да проверят сигнал за незаконно ползване на вода за питейно-битови нужди в незаконния град. Междувременно продължава премахването на оградата около незаконния град от служители на горското стопанство и на регионалната дирекция по горите. Процесът ще приключи в края на работната седмица, защото тежка техника не може да влезе в гората и премахнатата метална конструкция се изнася на ръка. Във Варненския административен съд беше образувано дело по жалба на инвеститора срещу заповедта на регионалната дирекция по горите за премахване на оградата. Днес Софийският градски съд трябва да гледа мярката за неотклонение на един от шофьорите, причинили жестоката катастрофа с автобус на Чулпешко шосе. От прокуратурата настояват за най-тежката мярка – постоянен арест. Обвиняемият Траян Филипов е настанен в Пирогов. От съда заявиха, че в болницата ще се проведе изнесено съдебно заседание. Вчера делото срещу другия шофьор Васил Филипов не тръгна, тъй като мъжът е в тежко състояние с счупен гръбнак и не може да участва в производството. Срещу двама мъже са повдигнати по 2 обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. При тежкият сблъсък загинаха 4 души, а 17 бяха ранени. Още от самото начало основната версия на разследващите беше за незаконна гонка. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Испания победи Перу с 3-1 в контролна среща, част от подготовката на Ла Фурия за Мондиал 2026. Проверката се игра в мексиканския град Пуебла. Испания е в група с Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай.
0: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес ще има мъгливи райони, отвъд тях ще е слънчево сутринта. След обяд времени увеличение на облачността се очакват главно над северното крайбрежие, не е изключено да превали. Вълнението на морето ще е слабо, температурата на морската вода е 20-22 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Вторник е по-добрия ден.
1: Така, вторник е по-добрия ден, 9.22, това е Радио Май Морско утро. Днес ще говорим за един звезден рожденик, неговото име е Джони Деп. И Радио Май Морско утро, днес ще говорим за един звезден рожденик, неговото име е Джони Деп. И така, образ.

0: в уникалните си персонажи, които създава Холивуд, Тим Бъртън и капитан Джак Спарал. Колаборацията му с Тим Бъртън в Едуард Ножиците, Ето от и Суини Тод утвърждават репутацията му на артист с нетрадиционни роли. Разбира се, Джак Спарал и Карибски пирати му дава това, което може наистина да се каже, че е известност. Джони е научавал френски, докато живее в Франция, обича класически коли, страст, която се отразява в впечатляващата му колекция от автомобили, притежава няколко редки имота, ресторант в Париж, винарски лозе, дори имение в Беверли Хилз. Със своя талант и оригиналност и емоционален глас, Джони Деп продължава да вдъхновява и да носи красота в изкуството. И днес той става на цели 63 години. Така че честит рожден ден на Джон Кристофър Джони Деп II. За да кажем, че Карибския пират вече е на цели 63 години. Аз си го харесвам Джони Деп, затова сега може би ще увелича още радиото след рекламите, за да послушаме хубава музика.
1: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Радио Майя, телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Дубата. Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: make me come alive.
1: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
2: И така, продължаваме в Морско утро. 19 остават минутите до 10-я час, а пък любопитните интересните теми валят една след друга. А малко след 11 ще говорим за спорт и за музика. Сега ще ви кажа нещо наистина много любопитно, а това е, че критично застрашен от изчезване китайски панголин е открит в източен Непал. Може да се каже, че китайските панголини са малки нощни бозайници, чиято родина е Южна и Югоизточна Азия. За да ги защитават по-добре, учените трябва да знаят къде живеят те в цялата страна. До сега обаче доказателствата за наличието на китайски панголини в източен Непал се ограничаваха до устни разкази и следи, за които се предполагаше, че принадлежат на този вид. Поради тази причина през януари миналата година изследователи се отправят към гората Панчакания. Тази малка гора е свещена за местните индуски и хиратски общности. Екипът от учени търси следи от присъствието на панголини, като пресни лиговища, стъпки и остатъци от храна. В продължение на две седмици камерите са местени на 14 различни места в близост до пътеки и дупки. Още през втората нощ камерите записват два кратки видеоклипа на мъжки китайски панголини. Единият е в 22:03, другият е в 22:06 минути. И клиповете са заснети само 3 минути разлика на едно и също място и следователите правят, че става въпрос за един и същи мъжки панголин. Откритието е добра новина за природозащитниците, но тъй като проучването е било кратко и обхванало само малка площ, следователите не знаят нищо за популацията в района на източен Непал. Присъствието на китайския панголин в тази свещена гора придава още по-голяма екологична стойност на зеленото пространство в сърцето на града. Учените отбелязват, че опазването на вида в подобна среда е уникален шанс местните културни традиции да се превърнат в мощен инструмент за защита на природата. Така, поразгледах клипчета за този критично застрашен китайски панголин и трябва да ви кажа, че наистина е едно невероятно същество. Така че ако и вие имате възможност да, така, да отделите малко време и да разгледате клипчета, може да го направите. Оказва се, че това наистина е критично застрашено животно. Достига до 60 см дължина на тялото и около 7 кг тегло. Време за музика. Продължаваме след рекламите и 10 са следващите новини.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607 607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
5: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
6: Може, скъпа моя! С подово отопление Топълпот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топълпот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
7: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надежни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Искаш нови мебели сега?
11: Модулна кухня или кухня по проект?
10: Електроуреди за вграждане?
11: Мебели за детска спалня и антре?
10: Матраци център?
11: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
10: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
11: Заповядайте, мебелна къща Домино.
12: Радио. Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Главният секретар на МВР Георги Кандев напуска Вътрешното министерство. Той е подал изненадваща оставка пред вътрешния министър, а новината се разбра от пост на Кандев във Фейсбук. Оставката предизвика задочен сблъсък между Кандев и министър Иван Демерджиев. Георги Кандев беше назначен за главен секретар на МВР от служебното правителство на Андрей Гюров, остана на поста и при редовния кабинет. А Иван Демерджиев, още преди да стане министър, многократно казваше, че харесва работата му. Според действащата процедура, при липса на титуляр на поста, главен секретар и на негов заместник, длъжността се поема от директора на Главна дирекция Национална полиция. В момента временно изпълняващ длъжността директор на ГДНП е Емил Пармаков. Начало на процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. Днес президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат своите представители. ЦИК се състои от 15 членове, които се избират за 5 годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така, според указа на Йотова, Прогресивна България ще имат 7 представители, ГЕРБ СДС 3-ма. Продължаваме промяната и Демократична България се разглеждат заедно, тъй като се явиха така на изборите. Те имат право на 2 представители, 2 ще бъдат и номинациите на ДПС, а Възраждане има право на 1 представител. Продължават проверките на държавните институции в местността Баба Алино край Варна. Очаква се днес служители от Басейнова дирекция Черноморски регион на Регионалната здравна инспекция и областната администрация да проверят сигнал за незаконно ползване на вода за питейно-битови нужди в незаконния град. Междувременно продължава премахването на оградата около незаконния град от служители на горското стопанство и на Регионалната дирекция по горите. Процесът ще приключи в края на работната седмица, защото тежка техника не може да влезе в гората и премахнатата метална конструкция се изнася на ръка. Във Варненския административен съд беше образувано дело по жалба на инвеститора срещу заповедта на Регионалната дирекция по горите за премахване на оградата. Днес Софийският градски съд трябва да гледа мярката за неотклонение на един от шофьорите, причинили жестоката катастрофа с автобус на Чулпешко шосе. От прокуратурата настояват за най-тежката мярка – постоянен арест. Обвиняемият Траян Филипов е настанен в Пирогов. От съда заявиха, че в болницата ще се проведе изнесено съдебно заседание. Вчера делото срещу другия шофьор Васил Филипов не тръгна, тъй като мъжът е в тежко състояние с счупен гръбнак и не може да участва в производството. Срещу двамата мъже са повдигнати по 2 обвинения – за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за пътно хулиганство. При тежкия сблъсък загинаха 4 души, а 17 бяха ранени. Още от самото начало основната версия на разследващите беше за незаконна гонка. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Шампионът на България Левски започна новия сезон 2026-27 в ФБ Лига с домакинство на Новак Дунав Русе, а носителят на купата на страната ЦСКА ще играе със Славия в столично дерби. Това отреди изтегленията днес жребий за новия сезон. 14-кратните шампиони от Лудогорец, които през изминалата кампания за първи път от влизането си в елита не триумфираха с трофей, ще започнат от дома с Локомотив Пловдив.
0: Времето.
1: Испания победи Перу с 3-1 в контролна среща, част от подготовката на Ла Фурия за Мондиал 2026. Проверката се игра в мексиканския град Пуебла. Испания е в група с Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.

0: Улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате! Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища в Съюз.

0: или прашни стъкла,
1: почисти стъклата с Полифреш.
0: Килимът има нужда от освежаване,
1: изпери килима с Полифреш.
0: Бъди свеж, почисти с Полифреш.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Чухме наистина един много интересен хит на Sonic Music, което всъщност така ме подсеща да ви дам малко повече информация, че Sonic Music е една компания, може би румънци, не мога да кажа на 100%, които само за 6 месеца направиха толкова много песни с така нареченият изкуствен интелект, които обаче звучат наистина много интересно и имате възможност да ги чуете в пространството. Козметична линия собственост на Брад Пит е изправена пред съдебен иск за $75,000 заради нарушаване на търговска марка, заведена от бранд, известен с производство на крем за пениси. Звездата е съосновател на това производство през 2022 година, заедно с семейство Перен, прочитото и винопроизводители. Миналото лято обаче линията е преминувана от първоначалното си име Le Domaine. Именно тази промяна предизвика правен спор с малка компания от Малибу, която предлага гама от продукти за лична грижа и красота за мъже. Според изданието, Ермел, основателят на марката Брандън Пал, сега съди Биодомейн и търси правата си в съда след три неуспешни опита за извънсъдебно споразумение. Основателят на BioD иска обезщетение в размер на $75,000, както и постоянна съдебна забрана, която да спре Биодомейн да използва изцяло своето име и брандинг. Тук не става въпрос за публичност или наказание, а става въпрос за защита на целостта на това, което сме изграждали с години, за гарантиране, че независимите марки имат правото да се развиват без да бъдат засенчвани или размивани. А ние продължаваме с още добрата музика тук с Надя Ли Рапчер във варианта на DJ Avicii и пожеланията за добро настроение. Това е Радио Майя.

0: Върнахме се назад във времето с Backstreet Boys. Между другото, съвсем наскоро гледах един техен концерт и трябва да ви кажа, че изобщо не са позабравили това, което могат да правят, въпреки че минаха повече от 25 години от, мога да кажа, звездната им голяма кариера. А с публикации в Instagram пък Ели Гулдинг разкри кога ще излезе новият албум и сподели, че обложката на проекта, на която е заснета в драматична фотография, а руста и коса покрива голяма част от лицето й. Моят нов албум може да бъде ваш от 4 септември, написа тя, и той се нарича Anna or Too Much. Освен това, Ели потвърди, че новият сингъл Black Prada Dress ще бъде пуснат в петък. Тя за първи път изпълни песента по време на събитието на BBC Radio 1 Big Weekend през месец май. Макар че все още не се знае много за предстоящия албум, в интервю за Sun през декември 24-та Ели загадна, че част от съдържанието е вдъхновено от личния живот, включително развода с бившия съпруг Каспар Джоплин по-рано същата година. Ели има 5-годишен син от Каспар. През март полузвездата посрещна и дъщеря си Айрис, която е от настоящия партньор актьора Бо Миниер. Изпълнителката издаде предишния си албум Higher Than Heaven през 2023 година. Така че от 4 септември I Know Too Much на Ели Гулдинг ще бъде на пазара. А ние ще продължим с още добрата музика след рекламите в компанията на Дони Кристиан, Меган Трейнер, Минели, Алексия и Fly Project.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Уиткол. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Чули какво ти казах?
5: Който е?
4: Предната реклама. С този голям обект.
5: Голяма е?
4: Трябва си охрана.
6: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
4: Сега спокойно.
6: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
5: Къв този?
6: Охраната дойде, направо го извърли.
7: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
4: Оплашиха се.
7: Соц Спартак. Винаги на крак.
8: Бебе Лайф. Гласът на Сиемпре Мекедера, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на Билет.бг, Eventim.bg и на място в деня на концерта. Бебе Лайф. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. Бебе Лайф Варна като част от поредицата Sea Garden Concerts.
9: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
10: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
9: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
11: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
12: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
13: On Clinic. За лято без хемороиди.
14: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
13: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
14: телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
13: OnClinic – София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Екипи на няколко държавни институции откриха две незаконни водовземни съоръжения в района на незаконния комплекс край Варна. Проверката е извършена след сигнал на депутата от Възраждане Коста Стоянова. По случая предстоят допълнителни инспекции от компетентните органи. Едно от съоръженията вече е оборудвано и се използва, докато второто все още е в процес на изграждане. По думите на директорът на басейнова дирекция Черноморски район Явор Димитров, за подобни съоръжения закон изисква както разрешително за водовземане от басейновата дирекция, така и строително разрешение по закона за устройството на територията. От ВИК Варна също съобщиха, че в дружеството не е постъпвало искане за изграждане на подобни съоръжения за питейно-битови нужди в района на комплекса. Проверяващите все още установяват предназначението на водата и начина, по който тя достига до сградите в комплекса. Според предварителните данни, водопроводната мрежа е изградена подземно, което затруднява проследяването й. Според информация, предоставена от живеещи в района, те заплащат за водоснабдяването на собствениците на имотите или на лицата, изградили съоръженията. От басейнова дирекция обявиха, че още днес ще бъдат уведомени прокуратурата и Комисията за енергийно и водно регулиране. Институциите не изключват възможността при следващите проверки да бъдат открити и други подобни съоръжения. Според закона, незаконно изградените водовземни съоръжения подлежат на ликвидация. Първата стъпка ще бъде издаването на задължителни предписания към собствениците на имотите. Очаква се демонтажът да приключи до края на седмицата. Начало на процедурата по назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. Днес президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с формациите в парламента, които трябва да излъчат свои представители. ЦИК се състои от 15 членове, които се избират за 5 годишен мандат, като при номинациите се спазва квотен принцип спрямо големината на силите в парламента. Така, според указа на Йотова, Прогресивна България ще имат 7 представители, ГЕРБ СДС 3-ма, Продължаваме промяната Демократична България се разглеждат заедно, тъй като се явиха така на изборите. Те имат право на 2 представители. 2 ще бъдат и номинациите на ДПС, а Възраждане има право на 1 представител. Унгарските депутати постигнаха днес съгласие да намалят заплатите си с 40%, за да облегчат натиска върху публичните финанси и да демонстрират почтеността, за която настоява новият министър-председател Петер Мадяр на фона на напрегнатата бюджетна ситуация, предаде Франс Прес. Иран и Израел обявиха край на размяната на удари, но се предупредиха взаимно за силови отговори при следващи враждебни действия. Доналд Тръмп призова Иран и Израел да прекратят незабавно взаимните обстрели, след като двете страни подновиха преките сблъсъци за първи път от прекратяването на огъня на 8 април. Командир на Иранската революционна гвардия заяви, че ще бъде създаден нов пояс за сигурност на съпротивата от Ормузкия проток до пролива Баб-ел-Мандеб, край бреговете на Йемен и от Персийския залив до Червено море. Иранските власти използват термина съпротива или ос на съпротивата, за да обозначат иранските съюзници в региона, включително йеменските хути. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Шампионът на България Левски започна новия сезон 2026-27 в ФБ Лига с домакинство на Новака Дунав Русе. Носителят на купата на страната ЦСКА ще играе с Славия в столично дерби. Това отреди изтегления днес жреби за новия сезон. 14-кратните шампиони от Лудогорец, които през изминалата кампания за първи път от влизането си в елита не триумфираха с трофей, ще започнат от дома с Локомотив Пловдив.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Очаква се съществена промяна във времето в средата на седмицата, когато на страната ще премине студен атмосферен фронт. Той ще донесе усилване на вятъра, понижение на температурите и валежи на места интензивни и придружени от гръмотевици.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Така, морското продължава. 11:20 вече стана ясно. На 11 юни започва първото в историята световно първенство по футбол с 48 отбора. Вече са ясни всички участници. И разбира се, мога да ви кажа само едно, че африканските отбори на световното са без никакви притеснения, защото знаете, че се очаква за едно голямо, така, горещо време, много-много нечувано, влажност голяма, но може би най-голямата изненада в съставите на африканските отбори беше отсъствието на Юсеф Ен-Несири, който беше оставен извън състава на Марокко от новия селекционер Мохамед Уахби. Той избра да гласува доверие на Софиан Рахими и Аюб Ел-Кааби като единствени централни нападатели за атласките лъвове. Евентуално наказание или контузия на Ел-Кааби или Рахими, двамата над 30 години, би наложило на Марокко да използва играчи като Исмаел Сайбари или Брахим Диас извън техните основни позиции. Вярно, че акциите на Ен-Несири спаднаха през последните години. Той има 8 гола за Ал-Итихад след трансфера си в Саудитска Арабия. Проблеми в защита и тревоги за ключови фигури. Това е на хартия Марокко. Между другото, Сенегал също може да се каже, че капитанът на сенегалците Калиду Кулибали беше включен в състав, въпреки че не е играл за клубния си отбор от 8 април. Добрата новина, че той се завърна към тренировките. Също така се оказва, че Тунис и Кот д'Ивоар ще имат доста смели решения. Новият треньор на Тунис Сабри Ламуши също предприе сериозни промени в отбора, като може да се каже, че там се очакват и още така нови играчи да влязат на Мундиала. Гана има доста контузии, а в Южна Африка селекционерът Уго Брос изненадващо включи нападателя на Мамелоди Сандаунс и Краун Рейнърс, което се тълкува, че белгиецът няма пълно доверие на Лайл Фостър и Евидън Макгога да върят атаката. Ще блеснат ли младите таланти? Става въпрос за Аюб Буади, тинейджерът, който преди това е играл за юношеските формации на Франция. Сега ще направи дебют за атласките лъвове. Също така, подобна историята и с вундеркинда на Сенегал, Сапоко Ндиае, който дебютира в контролата срещу САЩ. 18-годишният талант на Байер Мюнхен е в отбора само за опит, но треньорът Пап Тиаго го включи в финалния списък. Ами, това е. Започва световното на 11 юни, 22 часа българско време, е стадио от Стека, Мексико и Южна Африка.

0: август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
1: Веднъж се обича, веднъж се живее.
2: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: electronic. This beat is technotronic. And Eric got lyrics for ya. I saw your posse, but now it's me who's bossy. So I give the orders around here. You don't wanna get sacked or bail. Good party going, get the floor ready and yourself ready. Huh, I rock steady like a rock, and I won't stop till it's at the top and the suckers drop and hop to it. Yo, they couldn't do it. To get more to the point, they blew it. But not like you're blowing the speaker. They can't go on because they're weaker. This beat is, this beat is, this beat is technotronic. This beat is technotronic. This beat is technotronic. This beat is, this beat is, this beat is technotronic. This beat is technotronic. There's a dance floor, get on.
1: Deze beat is Technotronic. Technotronic е една песен, която ни връща доста назад във времето, годината е 1990. Тук 12 без 15 на 9 юни 2026 ще говорим за най-красивият плаж, най-красивият номер едно. И не на Малдивите. Номер едно е за плажа Ентелула, който се намира на популярния филипински остров Палаван. А това е сериозен възход за дестинацията, която миналогодишната класация заемаше второ място. Ентелула представлява уединена ивица пясък, надежно скрита между зашеметяващи варовикови скали, измивана от перфектна туркоазена вода. Според Тина Холст, съосновател и изпълнителен директор на организацията, плажът е спечелил журито с нещо, което се среща все по-рядко в света. Брегова линия, която изглежда и се усеща като напълно недокосната от човешка ръка. И трябва да ви кажа, че това, което виждам, си заслужава. Веднага след филипинския рай, на второ място в света е плажът в Тери в Гърция. Третата позиция е отредена за Уортън Бич в Западна Австралия. Четвърто място за екзотичния Нусу Иранджа в Мадагаскар, а топ 5 се допълва от Ис Бич на остров Вомо, Фиджи. Желая някой ден да посетя от тези плажове и просто да си направя един плаж. Ей така. А вие може да направите плаж, ако искате и днес, защото синоптиците казват, че поне след обедното време няма да имаме дъждове. Умерен вятър, температури между 23 и 26 градуса, идеално. Както се казва, морската вода е 20-22. Аз ви пожелавам успешен ден. След мъничко с хитовете на Леди Гага, Ева Макс, изпълнение на Тот Абигейл, Джоан Оти и Ина с новият хит с Тап-тап. Останете с нас.
2: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
8: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Екипи на няколко държавни институции откриха две незаконни водовземни съоръжения в района на незаконния комплекс край Варна. Проверката е извършена след сигнал на депутата от Възраждане Коста Стоянов, а по случая предстоят допълнителни инспекции от компетентните органи. Едно от съоръженията вече е оборудвано и се използва, докато второто все още е в процес на изграждане. По думите на директорът на басейнова дирекция Черноморски район Явор Димитров, за подобни съоръжения законът изисква както разрешително за водовземане от басейновата дирекция, така и строително разрешение по закона за устройство на територията. От ВИК Варна също съобщиха, че в дружеството не е постъпвало искане за изграждане на подобни съоръжения за питейно-битови нужди в района на комплекса. Проверяващите все още установяват предназначението на водата и начина, по който тя достига до сградите в комплекса. Според предварителните данни, водопроводната мрежа е изградена подземно, което затруднява проследяването й. Според информация, предоставена от живеещи в района, те заплащат за водоснабдяването на собствениците на имотите или на лицата, изградили съоръженията. От басейнова дирекция обявиха, че още днес ще бъдат уведомени прокуратурата и Комисията за енергийно и водно регулиране. Институциите не изключват възможността при следващите проверки да бъдат открити и други подобни съоръжения. Според закона, незаконно изградените водовземни съоръжения подлежат на ликвидация. Първата стъпка ще бъде издаването на задължителни предписания към собствениците на имотите. Очаква се демонтажът да приключи до края на седмицата. 53-годишен работник пострада тежко при трудов инцидент на ЖП гара Дружба в близост до бургаския квартал Долно Езерово. Мъжът е в тежко състояние, като към момента спешни медици го транспортират към най-близкото лечебно заведение. По данни на свидетели на инцидента, работникът е бил ударен от мощна волтова дъга, причинена от скъсан електрически кабел. Според очевидците става въпрос за напрежение от над 20 000 волта. Обстоятелствата около инцидента предстои да бъдат изяснени. Случаят е поредният тежък трудов инцидент в района на Бургас през последните месеци. Част от тези произшествия завършиха фатално. В рамките на няколко месеца мъж загина след падане от скеле по време на саниране на жилищен блок. Друг работник изгуби живота си след падане от необезопасен покрив. Трети загина след като беше затиснат от земна маса при извършване на изкупни дейности. Само преди дни друг работник загина при пожар, възникнал след ремонтни дейности в хотел в курортния комплекс Слънчев бряг. Единият от шофьорите, обвинен за тежката катастрофа на Чулпешко шосе, е задържан от съда. Делото се гледаше в болнична стая в Пирогов. Траян Филипов е настанен в клиника по неврохирургия и се подготвя за операция на гръбначния стълб. Определението на съда не е окончателно и подлежи на жалба пред САС. В случай на такава заседанието ще е на 16 юни. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Шампионът на България Левски започна нова сесия 2026-27 в ФБет Лига с домакинство на Новака Дунав Русе, а носителят на купата на страната ЦСКА ще играе със Славия в столично дерби. Това отреди изтегленият днес жреби за новия сезон. 14-кратните шампиони от Угорец, които през изминалата кампания за първи път от влизането си в елита не триумфираха с трофей, ще започнат у дома с Локомотив Пловдив.
0: Времето.
1: Очаква се съществена промяна във времето в средата на седмицата, когато над страната ще премине студен атмосферен фронт. Той ще донесе усилване на вятъра, понижение на температурите и валежи на места интензивни и придружени от гръмотевици.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
2: Телефон във Варна 607-607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
7: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
8: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
9: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
10: Прах, петна и натоварено ежедневие.
11: Почисти дома с Полифреш.
10: Офисът трябва да блести.
11: Почисти офиса с Полифреш.
10: Мръсни или прашни стъкла.
11: Почисти стъклата с Полифреш.
10: Килимът има нужда от освежаване.
11: Изпари килима с Полифреш.
10: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, механа хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Witcol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Екипи на няколко държавни институции откриха две незаконни водовземни съоръжения в района на незаконния комплекс край Варна. Проверката е извършена след сигнал на депутата от Възраждане Коста Стоянов, а по случая предстоят допълнителни инспекции от компетентните органи. Едно от съоръженията вече е оборудвано и се използва, докато второто все още е в процес на изграждане. По думите на директорът на басейнова дирекция Черноморски район Явор Димитров, за подобни съоръжения законът изисква както разрешително за водовземане от басейновата дирекция, така и строително разрешение по закона за устройство на територията. От ВИК Варна също съобщиха, че в дружеството не е постъпвало искане за изграждане на подобни съоръжения за питейно-битови нужди в района на комплекса. Проверяващите все още установяват предназначението на водата и начина, по който тя достига до сградите в комплекса. Според предварителните данни, водопроводната мрежа е изградена подземно, което затруднява проследяването й. Според информация, предоставена от живеещи в района, те заплащат за водоснабдяването на собствениците на имотите или на лицата, изградили съоръженията. От басейнова дирекция обявиха, че още днес ще бъдат уведомени прокуратурата и Комисията за енергийно и водно регулиране. Институциите не изключват възможността при следващите проверки да бъдат открити и други подобни съоръжения. Според закона, незаконно изградените водовземни съоръжения подлежат на ликвидация. Първата стъпка ще бъде издаването на задължителни предписания към собствениците на имотите. Очаква се демонтажът да приключи до края на седмицата. 53-годишен работник пострада тежко при трудов инцидент на ЖП гара Дружба в близост до бургаския квартал Долно Езерово. Мъжът е в тежко състояние, като към момента спешни медици го транспортират към най-близкото лечебно заведение. По данни на свидетели на инцидента, работникът е бил ударен от мощна волтова дъга, причинена от скъсан електрически кабел. Според очевидците става въпрос за напрежение от над 20 000 волта. Обстоятелствата около инцидента предстои да бъдат изяснени. Случаят е поредният тежък трудов инцидент в района на Бургас през последните месеци. Част от тези произшествия завършиха фатално. В рамките на няколко месеца мъж загина след падане от скеле по време на саниране на жилищен блок. Друг работник изгуби живота си след падане от необезопасен покрив. Трети загина след като беше затиснат от земна маса при извършване на изкупни дейности. Само преди дни друг работник загина при пожар, възникнал след ремонтни дейности в хотел в курортния комплекс Слънчев бряг. Единият от шофьорите, обвинен за тежката катастрофа на Чулпешко шосе, е задържан от съда. Делото се гледаше в болнична стая в Пирогов. Траян Филипов е настанен в клиника по неврохирургия и се подготвя за операция на гръбначния стълб. Определението на съда не е окончателно и подлежи на жалба пред САС. В случай на такава заседанието ще е на 16 юни. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Шампионът на България Левски започна нова сесия 2026-27 в ФБ Лига с домакинство на Новака Дунав Русе, а носителят на купата на страната ЦСКА ще играе със Славия в столично дерби. Това отреди изтегленият днес жреби за новия сезон. 14-кратните шампиони от Угорец, които през изминалата кампания за първи път от влизането си в елита не триумфираха с трофей, ще започнат у дома с Локомотив Пловдив.
0: Времето.
1: Очаква се съществена промяна във времето в средата на седмицата, когато над страната ще премине студен атмосферен фронт. Той ще донесе усилване на вятъра, понижение на температурите и валежи на места интензивни и придружени от гръмотевици.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича, веднъж се живее.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Feel the music.

0: имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Бебе Лайв. Гласът на Сиемпре Мекедера, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на Билет.бг, Eventim.bg и на място в деня на концерта. Бебе Лайв. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. Бебе Лайв Варна като част от поредицата си Garden Concerts.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане.
4: Мебели за детска спалня и антре.
3: Матраци център.
4: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
3: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
4: Заповядайте, мебелна къща Домино.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Хайер. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Функцията на главен секретар на МВР ще поеме и директорът на СДВР Любомир Николов, това заяви на брифинг вътрешният министър Иван Демерджиев. На въпрос кой ще управлява столичната дирекция, Демерджиев заяви, че ще бъде посочен един от заместниците. По повод оставката на Георги Кандев, Демерджиев заяви, че не е имал никакви противоречия с него по време на съвместната им работа и той не е давал никакви индикации за каквито и да е било проблеми. Президентът Илияна Йотова започна днес консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание за избор на нов състав на Централната избирателна комисия. На срещата политическите формации трябва да постигнат съгласие за председател и секретар на ЦИК, като всяка от тях има право на един представител в ръководството на комисията. Мащабна проверка на няколко държавни институции разкри, че незаконният град край местността Баба Алино е захранван с изцяло незаконни подземни водоизточници. От водното дружество ВИК Варна категорично разграничиха себе си от случващото се зад оградите на комплекса. При тях никога не е постъпвало искане за проектиране или изграждане на каквато и да е била водоснабдителна инфраструктура на територията на обекта. След щателен обход и отваряне на маскираните шахти на терен, инспекторите се натъкнаха на мащабно изградена вътрешна водна мрежа, захранвана от два дълбоки тръбни кладенеца. Последващите действия на властите са на първо място спиране на потопяемите помпи и запечатване на двата сондажа, налагане на максимални глоби по закона за водите на инвеститора корпорация КУП, както и проверка от районна прокуратура Варна. Софийският градски съд определи мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Траян Филипов, привлечен като обвиняем във връзка с тежкото пътно-транспортно происшествие на Челопешко шосе, при което загинаха 4 души, а други 5 бяха ранени. Съдът прие, че събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемият е управлявал автомобила със скорост около 140 км в час при разрешена скорост от 60 км в час. В същото време съдът отбеляза, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила. Според съдебният състав липсват доказателства, че Траян Филипов е засякал или ударил другият водач, както и че носи отговорност за действията на другият участник. Бюджетната комисия в Народното събрание прие на първо четене теглянето на нов държавен дълг от 3,8 милиарда евро. Теглянето на нов държавен дълг трябва да влезе в новият бюджет за 2026 година, вносител на законопроекта е Министерският съвет. Предвижда се със средствата да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост преди да бъдат завършени до края на 31 август. Управляващите казват, че парите са ни нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска конкретика за това, кои точно проекти са готови и кои чакат финансиране. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли. Поскъпване с малко над 3% на тока се предвижда за потребителите от Западна и Югоизточна България, снабдявани от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро от североизточната част на България е под 2,5%. При парното и топлата вода предлаганото поскъпване средно с малко под 5%. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5% се движи поскъпването във Варна, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение 3,6%. В петък ще се проведе и обществено обсъждане преди цените да бъдат окончателно одобрени. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Бразилският национал Игор Тиаго, който е част от състава на Селесао за Мондиал 2026, е пред трансфер в испанският Колос Атлетико Мадрид, съобщават медии на Иберийският полуостров. По тяхна информация, дюшекчиите са готови да дадат за правата му 80 милиона евро. Бившият играч на българският Лудогорец е актуален футболист на английският елитен Брентфорд. За правата му обаче, пчеличките ще искат поне 80 милиона паунда. Причината е, че Тиаго подписа нов дългосрочен договор с клуба до лятото на 2031 година през този февруари. При силно представяне на световното първенство по футбол, най-вероятно нападателят няма да остане в Брентфорд. Преди време се заговори и за интерес към него от страна на Байер Мюнхен.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието след обяд времени увеличение на облачността ще има главно над северното крайбрежие, където на отделни места е възможно и да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 26 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.

0: Тек Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg. Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-8. Телефон за реклама 0888-0999-8. Вземете още от му.

чуйте музиката. Майя. Hey!

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! С подово отопление Топълпот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топълпот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева в ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
3: Бебе Лайф. Гласът на Сиемпре Мекедера, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на Билет.бг, Eventim.bg и на място в деня на концерта. Бебе Лайф. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. Бебе Лайф Варна като част от поредицата Sea Garden Concerts.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения.
5: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Функцията на главен секретар на МВР ще поеме и директорът на СДВР Любомир Николов, това заяви на брифинг вътрешният министър Иван Демерджиев. На въпрос кой ще управлява столичната дирекция, Демерджиев заяви, че ще бъде посочен един от заместниците. По повод оставката на Георги Кандев, Демерджиев заяви, че не е имал никакви противоречия с него по време на съвместната им работа и той не е давал никакви индикации за каквито и да е било проблеми. Президентът Илияна Йотова започна днес консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание за избор на нов състав на Централната избирателна комисия. На срещата политическите формации трябва да постигнат съгласие за председател и секретар на ЦИК, като всяка от тях има право на един представител в ръководството на комисията. 53-годишен работник пострада тежко при трудов инцидент на ЖП гара Дружба в близост до бургаският квартал Долно Езерово. Мъжът е получил изгаряние в горната част на тялото и е в тежко състояние, откаран е към най-близкото лечебно заведение. По данни на свидетели на инцидента, работникът е бил ударен от мощна волтова дъга, причинена от скъсан електрически кабел. Според очевидци става въпрос за напрежение от над 20 000 волта. От областната дирекция на МВР съобщиха, че пострадалият е бил контактен. Предстои обстоятелствата около инцидента да бъдат изяснени. Случаят е поет от инспекцията по труда. Бедственото положение в котленското село Тича вече е отменено, но последствията от наводнението стават тежки. Калните води са унищожили голяма част от имуществото на засегнатите семейства, от мебели до домакинска техника, до дрехи и одеяла. Общината подготвя допълнителни мерки за подкрепа на пострадалите, които ще бъдат обсъдени на извънредно заседание на Общинският съвет. Предстои и искане за спешно държавно финансиране за възстановяване на щетите по инфраструктурата в селото. Паралелно с това, доброволци организират дарителска кампания за набиране на всичко необходимо за възстановяване на домовете на пострадалите. Дарителската акция се координира от местната активна група в Котел, която вече е започнала да приема и разпределя първите помощи. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати отново становище до председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски с призив за допълнителен преглед на проекта за нови цени на топлинна енергия, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Общественият защитник отчита, че регулаторът е ограничил първоначалните искания на топлофикационните дружества за средно увеличение от 30,65% до 4,58%. Делчева обаче предупреждава, че дори ограничено завишение ще се отрази върху домакинствата. В становището си тя поставя акцент и върху необходимостта от по-строг контрол върху технологичните загуби по топлопреносните мрежи. Омбудсманът посочва и многобройни сигнали от граждани за аварии по мрежата, довели до течове на гореща вода, наводнения и риск за здравето и имуществото на хората. Продължава издирването на оцелели след мощното земетресение с магнитуд 7,8, което разтърси южното крайбрежие на Филипините. Потвърдените жертви вече са 41, а над 450 други бяха ранени. Най-тежко засегнат е град Генерал Сантос, където няколко сгради се срутиха или претърпяха сериозни щети. Образуваха се и вълни цунами с височина около метър. Поражения от цунамито са регистрирани и в поне едно крайбрежно селище на юг. По-слаби вълни са достигнали Индонезия и Палао, като са засегнали дори южната част на Япония. Земетресението е предизвикало сплачище в град Глам, провинция Сарангани, при което са загинали 13 души. Още 4 души са загубили живота си на други места в същата провинция. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Капитанът на Черноморе Васил Панайотов ще остане в отбора и през новият сезон. Моряците обявиха, че се разделят с 35-годишният полузащитник, но е настъпил обрат. Причината е, че Илиян Илиев ще остане начело на моряците, а неговото желание е Панайотов да бъде част от тима. Васил Панайотов е част от Черноморе от лятото на 2018 година. През миналият сезон халфът записа 37 мача във всички турнири, в които вкара 3 гола и направи 5 асистенции. Много е вероятно на тича да се завърне и Илиян Илиев младши. Договорът на полузащитника с ЦСКА изтече и той е свободен агент.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието след обяд времени увеличение на облачността ще има главно над северното крайбрежие, където на отделни места е възможно и да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са от 22 до 26 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.
7: От музиката. Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima. Siempre
1: me quedará. BB Live. Гласът на Siempre Me Quedará, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на Билет.бг, Eventim.бг и на място в деня на концерта. BB Live. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. BB Live Варна като част от поредицата си Garden Concerts.
4: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева в ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
5: Он Клиник. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераздавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witkol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Искаш нови мебели сега?
10: Модулна кухня или кухня по проект?
9: Електроуреди за вграждане?
10: Мебели за детска спалня и антре?
9: Матраци център?
10: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
9: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
10: Заповядайте, мебелна къща Домино.
11: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Отново музика.
14: Радио Майя.
13: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
15: Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 16 часа. Радио Мая. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Функцията на главен секретар на МВР ще поеме и директорът на СДВР Любомир Николов, това заяви на брифинг вътрешният министър Иван Демерджиев. На въпрос кой ще управлява столичната дирекция, Демерджиев заяви, че ще бъде посочен един от заместниците. По повод оставката на Георги Кандев, Демерджиев заяви, че не е имал никакви противоречия с него по време на съвместната им работа и той не е давал никакви индикации за каквито и да е било проблеми. Президентът Илияна Йотова започна днес консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание за избор на нов състав на Централната избирателна комисия. На срещата политическите формации трябва да постигнат съгласие за председател и секретар на ЦИК, като всяка от тях има право на един представител в ръководството на комисията. Мащабна проверка на няколко държавни институции разкри, че незаконният град край местността Баба Алино е захранван с изцяло незаконни подземни водоизточници. От водното дружество ВИК Варна категорично разграничиха себе си от случващото се зад оградите на комплекса. При тях никога не е постъпвало искане за проектиране или изграждане на каквато и да е била водоснабдителна инфраструктура на територията на обекта. След щателен обход и отваряне на маскираните шахти на терен, инспекторите се натъкнаха на мащабно изградена вътрешна водна мрежа, захранвана от два дълбоки тръбни кладенеца. Последващите действия на властите са на първо място спиране на потопяемите помпи и запечатване на двата сондажа, налагане на максимални глоби по закона за водите на инвеститора корпорация КУП, както и проверка от районна прокуратура Варна. Софийският градски съд определи мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Траян Филипов, привлечен като обвиняем във връзка с тежкото пътно-транспортно происшествие на Челопешко шосе, при което загинаха 4 души, а други 5 бяха ранени. Съдът прие, че събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемият е управлявал автомобила със скорост около 140 км в час при разрешена скорост от 60 км в час. В същото време съдът отбеляза, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила. Според съдебният състав липсват доказателства, че Траян Филипов е засякал или ударил другият водач, както и че носи отговорност за действията на другият участник. Бюджетната комисия в Народното събрание прие на първо четене теглянето на нов държавен дълг от 3,8 милиарда евро. Теглянето на нов държавен дълг трябва да влезе в новият бюджет за 2026 година. Вносител на законопроекта е Министерският съвет. Предвижда се със средствата да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост преди да бъдат завършени до края на 31 август. Управляващите казват, че парите са ни нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска конкретика за това, кои точно проекти са готови и кои чакат финансиране. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли. Поскъпване с малко над 3% на тока се предвижда за потребителите от Западна и Югоизточна България, снабдявани от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро от североизточната част на България е под 2,5%. При парното и топлата вода предлаганото поскъпване средно с малко под 5%. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5% се движи поскъпването във Варна, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение 3,6%. В петък ще се проведе и обществено обсъждане преди цените да бъдат окончателно одобрени. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Бразилският национал Игор Тиаго, който е част от състава на Селесао за Мондиал 2026, е пред трансфер в испанският колос Атлетико Мадрид, съобщават медии на Иберийският полуостров. По тяхна информация, дюшекчиите са готови да дадат за правата му 80 милиона евро. Бившият играч на българският Лудогорец е актуален футболист на английският елитен Брентфорд. За правата му обаче пчеличките ще искат поне 80 милиона паунда. Причината е, че Тиаго подписа нов дългосрочен договор с клуба до лятото на 2031 година през този февруари. При силно представяне на световното първенство по футбол, най-вероятно нападателят няма да остане в Брентфорд. Преди време се говори и за интерес към него от страна на Байер Мюнхен.
3: Радио Майя. Времето.
2: Днес на Черноморието след обяд времени увеличение на облачността ще има главно над северното крайбрежие, където на отделни места е възможно и да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 26 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича, веднъж се живее.
7: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.

0: Тек Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Polyfresh.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Polyfresh.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Polyfresh.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпери килима с Polyfresh.
1: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Бебе Лайф. Гласът на Сиемпре ме кедера, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Бебе Лайф. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. Бебе Лайф Варна като част от поредицата Sea Garden Concerts.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
3: Он Клиник. За лято без хемороиди.
4: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
3: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
5: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
6: Може, скъпа моя. С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
7: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

Dip Trap, Fantasia.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Функцията на главен секретар на МВР ще поеме и директорът на СДВР Любомир Николов, това заяви на брифинг вътрешният министър Иван Демерджиев. На въпрос кой ще управлява столичната дирекция, Демерджиев заяви, че ще бъде посочен един от заместниците. По повод оставката на Георги Кандев, Демерджиев заяви, че не е имал никакви противоречия с него по време на съвместната им работа и той не е давал никакви индикации за каквито и да е било проблеми. Президентът Илияна Йотова започна днес консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание за избор на нов състав на Централната избирателна комисия. На срещата политическите формации трябва да постигнат съгласие за председател и секретар на ЦИК, като всяка от тях има право на един представител в ръководството на комисията. 53-годишен работник пострада тежко при трудов инцидент на ЖП гара Дружба в близост до бургаският квартал Долно Езерово. Мъжът е получил изгаряние в горната част на тялото и е в тежко състояние, откаран е към най-близкото лечебно заведение. По данни на свидетели на инцидента, работникът е бил ударен от мощна волтова дъга, причинена от скъсан електрически кабел. Според очевидци става въпрос за напрежение от над 20 000 волта. От областната дирекция на МВР съобщиха, че пострадалият е бил контактен. Предстои обстоятелствата около инцидента да бъдат изяснени. Случаят е поет от инспекцията по труда. Бедственото положение в котленското село Тича вече е отменено, но последствията от наводнението стават тежки. Калните води са унищожили голяма част от имуществото на засегнатите семейства, от мебели и домакинска техника до дрехи и одеяла. Общината подготвя допълнителни мерки за подкрепа на пострадалите, които ще бъдат обсъдени на извънредно заседание на Общинският съвет. Предстои и искане за спешно държавно финансиране за възстановяване на щетите по инфраструктурата в селото. Паралелно с това, доброволци организират дарителска кампания за набиране на всичко необходимо за възстановяването на домовете на пострадалите. Дарителската акция се координира от местната активна група в Котел, която вече е започнала да приема и разпределя първите помощи. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати отново становище до председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски с призив за допълнителен преглед на проекта за нови цени на топлинна енергия, които трябва да влязат в сила от 1 юли. Общественият защитник отчита, че регулаторът е ограничил първоначалните искания на топлофикационните дружества за средно увеличение от 30,65% до 4,58%. Делчева обаче предупреждава, че дори ограничено завишение ще се отрази върху домакинствата. В становището си тя поставя акцент и върху необходимостта от по-строг контрол върху технологичните загуби по топлопреносните мрежи. Омбудсманът посочва и многобройни сигнали от граждани за аварии по мрежата, довели до течове на гореща вода, наводнения и риск за здравето и имуществото на хората. Продължава издирването на оцелели след мощното земетресение с магнитуд 7,8, което разтърси южното крайбрежие на Филипините. Потвърдените жертви вече са 41, а над 450 други бяха ранени. Най-тежко засегнат е град Генерал Сантос, където няколко сгради се срутиха или претърпяха сериозни щети. Образуваха се и вълни цунами с височина около метър. Поражения от цунамито са регистрирани и в поне едно крайбрежно селище на юг. По-слаби вълни са достигнали Индонезия и Палао, като са засегнали дори южната част на Япония. Земетресението е предизвикало сплачище в град Глам, провинция Сарангани, при което са загинали 13 души. Още 4 души са загубили живота си на други места в същата провинция. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Капитанът на Черноморе Васил Панайотов ще остане в отбора и през новия сезон. Моряците обявиха, че се разделят с 35-годишният полузащитник, но е настъпил обрат. Причината е, че Илиян Илиев ще остане начело на моряците, а неговото желание е Панайотов да бъде част от тима. Васил Панайотов е част от Черноморе от лятото на 2018 година. През миналият сезон халфът записа 37 мача във всички турнири, в които вкара 3 гола и направи 5 асистенции. Много е вероятно на тича да се завърне и Илиян Илиев младши. Договорът на полузащитника с ЦСКА изтече и той е свободен агент.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес на Черноморието след обяд времени увеличение на облачността ще има главно над северното крайбрежие, където на отделни места е възможно и да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 26 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766575.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Polyfresh.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Polyfresh.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Polyfresh.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Polyfresh.
2: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Айдолото. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане?
4: Мебели за детска спалня и антре?
3: Матраци център?
4: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
3: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
4: Заповядайте, мебелна къща Домино.
5: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Излизаме от рано, всички с надежда.
7: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
6: Има едни шетът, само да ги хвана.
7: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
6: Трябва.
8: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
6: Алармата се включи.
7: Махлата е на крак.
6: След 2 минути дойде
7: сота на Спартак.
6: А, така.
9: Много добре.
6: Сот, Спартак, винаги на крак.
10: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
11: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
10: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
12: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
0: BB Live. Гласът на Siempre Me Quedará, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на Билет.bg, Eventim.bg и на място в деня на концерта. BB Live. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. BB Live Варна като част от поредицата Sea Garden Concerts.
13: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
14: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
13: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
14: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Мост.
15: Чуйте музиката по Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Функцията на главен секретар на МВР ще поеме и директорът на СДВР Любомир Николов, това заяви на брифинг вътрешният министър Иван Демерджиев. На въпрос кой ще управлява столичната дирекция, Демерджиев заяви, че ще бъде посочен един от заместниците. По повод оставката на Георги Кандев, Демерджиев заяви, че не е имал никакви противоречия с него по време на съвместната им работа и той не е давал никакви индикации за каквито и да е било проблеми. Президентът Илияна Йотова започна днес консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание за избор на нов състав на Централната избирателна комисия. На срещата политическите формации трябва да постигнат съгласие за председател и секретар на ЦИК, като всяка от тях има право на един представител в ръководството на комисията. Мащабна проверка на няколко държавни институции разкри, че незаконният град край местността Баба Алино е захранван с изцяло незаконни подземни водоизточници. От водното дружество ВИК Варна категорично разграничиха себе си от случващото се зад оградите на комплекса. При тях никога не е постъпвало искане за проектиране или изграждане на каквато и да е била водоснабдителна инфраструктура на територията на обекта. След щателен обход и отваряне на маскираните шахти на терен, инспекторите се натъкнаха на мащабно изградена вътрешна водна мрежа, захранвана от два дълбоки тръбни кладенеца. Последващите действия на властите са на първо място спиране на потопяемите помпи и запечатване на двата сондажа, налагане на максимални глоби по закона за водите на инвеститора корпорация КУП, както и проверка от районна прокуратура Варна. Софийският градски съд определи мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Траян Филипов, привлечен като обвиняем във връзка с тежкото пътно-транспортно происшествие на Челопешко шосе, при което загинаха 4 души, а други 5 бяха ранени. Съдът прие, че събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемият е управлявал автомобила със скорост около 140 км в час при разрешена скорост от 60 км в час. В същото време съдът отбеляза, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила. Според съдебният състав липсват доказателства, че Траян Филипов е засякал или ударил другият водач, както и че носи отговорност за действията на другият участник. Бюджетната комисия в Народното събрание прие на първо четене теглянето на нов държавен дълг от 3,8 милиарда евро. Теглянето на нов държавен дълг трябва да влезе в новият бюджет за 2026 година. Вносител на законопроекта е Министерският съвет. Предвижда се със средствата да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост преди да бъдат завършени до края на 31 август. Управляващите казват, че парите са ни нужни, за да не загубим финансирането от Европа. Опозицията обаче иска конкретика за това, кои точно проекти са готови и кои чакат финансиране. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли. Поскъпване с малко над 3% на тока се предвижда за потребителите от Западна и Югоизточна България, снабдявани от Електрохолд и EVN, докато предвиденото увеличение за клиентите на Енергопро от североизточната част на България е под 2,5%. При парното и топлата вода предлаганото поскъпване средно с малко под 5%. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. Около 5% се движи поскъпването във Варна, Велико Търново, Разград, Русе и Сливен. Около 3-4% пък е скокът в Пловдив, Бургас и Перник, като във Враца е предвидено най-малкото повишение 3,6%. В петък ще се проведе и обществено обсъждане преди цените да бъдат окончателно одобрени. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Бразилският национал Игор Тиаго, който е част от състава на Селесао за Мондиал 2026, е пред трансфер в испанският Колос Атлетико Мадрид, съобщават медии на Иберийският полуостров. По тяхна информация, дюшекчиите са готови да дадат за правата му 80 милиона евро. Бившият играч на българският Лудогорец е актуален футболист на английският елитен Брентфорд. За правата му обаче, пчеличките ще искат поне 80 милиона паунда. Причината е, че Тиаго подписа нов дългосрочен договор с клуба до лятото на 2031 година през този февруари. При силно представяне на световното първенство по футбол, най-вероятно нападателят няма да остане в Брентфорд. Преди време се говори и за интерес към него от страна на Байер Мюнхен.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието след обяд времени увеличение на облачността ще има главно над северното крайбрежие, където на отделни места е възможно и да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 26 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс, купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Чули, какво ти казах?
4: Който е?
3: Предната реклама. Този голям обект,
4: голяма,
3: трябва си охрана.
5: Един път вече патих и втори път не искам.
6: Нещо ако стане, паника на ти.
3: Сега спокойно.
5: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
4: Къв този?
5: Охраната дойде, направо го изфърли.
7: А, не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
3: Оплачиха се.
7: Сот Спартак, винаги на крак.
8: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
9: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
8: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
10: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
11: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
12: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
11: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
12: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
11: Фирма Witcol. Проектираме,
12: изграждаме
11: и монтираме вашите идеи.
13: BP Live. Гласът на Siempre Me Quedará, Мало и Мефуи идва в България, за да озари старта на лятото с музика, страст и силни емоции. 12 юни в Летен театър Варна. Билети на Билет.бг, Eventim.бг и на място в деня на концерта. BP Live. Една вечер, която остава завинаги. Don't miss it. BP Live Варна като част от поредицата Sea Garden Concerts.
14: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
16: Вие слушате Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център. Улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Радио Майя. Телефон за реклама.

0: искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: One time, I hit it two times, three times.
1: Отново 103 пъти повече музика.
2: Всяка друга станция.
1: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: от нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.